Tigindom, noqoltak. Tigindom, dom, dom, dom, dom. Noqoltak, tak, tak, tak, tak. Amani, hatna.